možeš ti da vratiš vrijeme unazad, da skinemo breme preteško za nas ovo.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Fatinho.
4: Uvijek tako počinje.